Ya, o vaenga mo mo tatou a se singa le nei tai au. Ya, e asi asi atua le tatou pokalame. E tatou mauta malawa. Ya, o lo o whapenao na. Ya, ina yo tatou mātua mātutua o lo maua fo ingase ngase o le soifuanga le nei. Ya, le ngata I leo so se mauta ngase ngase lava e le ngata I tutonu o nuusila nei. Ya, so se tafau le lalo langi o lo maua mai le tatou pokalame. Ya, o le tatalo le tatou pokalame ya. Papinauna tatou maua pea, ia le whaatutua ma le onasai, ia e loo whaangaloina, ia outou umalava, e le whinangalo lo tatou ali I whaolo Iesu Keriso. Vamele tu iso I saialom ta upe tau sumatolo lon wha upe ono. Whauta, au te whaia se fusi o lona mai, ma se tonga fite e malolo ai. Au te wha malolo, ia te ilatou ma au wha ahali atu, ia te ilatou le sisiri ese, o le manuia ma le wha maoni. Taua ia fiongopa ia le tua e le whangaloina I tātou e le tua I sose. Mana onga lava o tūlanga o le le ato toa le malosi. Ia ono o mai wā fea I fō ila tātou fō launga le nei fō I vai tau o le tausanga. Ia tauina ia sosoane atu le tua. Ia stai au fō I to e whafo I sia le malosi. Ia whafo I le vi inga ma le whafitai I le tua. O le vi inga le nei o le tua ia walofa tua I mo utou umalava I maotanga ngase.